teu chirika hoji teu kwenji no teu doji te anako tinka kai kamsiki xka fmsiki.